अरे न्यूनी भी टुकु छों छों छो तना शुनिंग जिना पूछार जिम्ग तीसर तामज़े लंड का तंगा आंगावसम के घुमाए ला टुकु छों छों छों मार लक्ष्य लक्ष्य वाज़ गिन्ह जुली जुईल अरे लक्ष्य लक्ष्य वाज़ गिन्ह जुम मासी पे यार मुंडे लेम्सन घुमाए के टुक लक्ष्य देची यंगचिर जंगवाज़ गिन्ह चमोरे लोंग ना योनो के टुकु छों छों छों मार के पूछार जिम दं लंड तंग चिक दो जुए को Kangar zi tang na manba longchul chena yang arigdin rgapi xsiki nun jipa xtaka nga da yi xtia khanga xtili thong tasiga. Ri terang lakshil kanyin zi tang na chukuchonchon changma ga na wa xtola nyun. Kongzong sonum sikpe ma xtipa yin yang kinlib jil aridig jepu sangi tang kholib jil la chukumargi tasiga ya. Chukuchonchon changma go nyongzi ma nyong na shibta nyun ja pu jar jim ga gau chi la nantin ga chata tarung tang xingdun yue go. Kongzong sonum sikpe ma xipa yin yang kinlib jil aridig jepu sangi tang kholib jil la chukumar giz. Ri terang ga lakshinday nina yang chukuchonchon changma ga khanar jib ga longwa markara nyembi waka jili jambi nola nyar yung ari wayin. Tihanchini njina yang chukuchon chong chong ma ga gharzanji ka gongsang tang hatani da tangi rangi ka lognan do nu ga si zhong ra ri zhong ri tib. Tihanchini njina yang chukuchon chong chong ma gharzanji ka gongsang da tang hatani da tangi nanyung gu chukuchon chong zhenba tang lanta ta shiru ni njina xeemu natsukwa si ju xeemu natsukwa gorm di la ka ni yang atsi hisha maaz ga jang tap kari. Ri, ta gangtar chukku chongchong changma ga zanji ka gongsang da xe ga zhornang yo ba dunyi ka guni kya tam na dan zhigi dao ka. Ri, ta na chi shunin je na na chung shipi ga sili imtsa na godi yo no ga chan chung ori ri ga nang tun argdi zi chukku chongchong changma ngok chu ju yel. Teren ga thang di na chung shipi ga sili imtsa nga nga joki jingjir tipa ga jil rgbi shkar kong da sambo che ta godi xe yo. Thang di joki jingjir ga nga yang chukku chongchong alang chuk alang no ga xe le Thorgan ga mietuk se gunung dara. Chukku chung chung dorji rinchin dha dawa rummani ga lang nuga lakha chanba zi cheta kodig siyo. Chan chung niwa tipa garchik ga nga nartam zi gara si zhung zi cheta kodig siyo. Rigbi garkung ga nga na chung si pi jinshi ga nga ni si da huarkang che mo vzayu ka huarkang che mo vzayu nga nartam huarkang da chukku chung chung chung ma ngo zhig di zi gil. Di anchi ni si tsum jie luk re jendu na ga nga chukku chung chung chung ma mga da tangi gangji na chung chuk par ga tanga laki rang tam se ni si tsum yukwa zi tang di lim tsa na go zhig siyo. Da na chukku chung chung chung ma ga yang shkab tuk di shibta nyan yung a riwa yin. Njig da chuk di chuk kan dang chung na yang chukku chung chung chung ma li xia ga chata khe zi ga ga nyin da mung zi gu shi juye ya. Ri, da na chi di chuk dam zi yin la tang di na chung si pi ga chik ga chan chung dung u Joki tiginjir gana asik juyel, alang gersila gashin onu gu chukuchong chong chong ma gu na chaga thongwa shibta nyo na duko.

0: अन्ना अन्ना जगता छेरा शेला निगा लीथप के चकु इंज गया चकु छमो जगरे जितना ताची मासी ना नी मथुनी खचे कष्टा पो न्याम सुंडा दक करू न्याम क्रियेनी लीरा चमा जन तंदोगी जोनी तमो उसग इंज खनिगे जेंत छमसंग का नंगनी अरंग दोकु ग जनर सुंगी दायोज गया अरे तारकवता Shilan dhisa khyamra. Khyargan dhisa argui nuga jimtsan chasgin dhi toku shong shong tsang maga khi. Mahi na shivta nyunra. Po jar jimga khyatan shili rung se ni chicho ri rung yukwa zhe ko. Nguan zgata. Soshu jewi zimu. Arantang zhentatang chawi ghalaya zga chi yu zgya. ghalaya teta shiga margin dung chini kira marga cishuwa tina ra ghalaya teke chini tamo uzgi yinzi harie chara nyema zga shtam malaga zimu ga ghalaya dung chingu to uwar sunzgi ya zimu ga yang te semdig iri nyingar khana nga si ma sunga hargomu anjil ma kha tegi sem kri kono guna unu ga chara shila nyegi hinu zgini Kanyigira semdige yeshura. Chirgingi shekyo.
1: Oh, ta mandrik. Da tsama tsu anyiga lennayi. Anyiga jinta seju na anamyangu nga kori dalita. Adukku ga alaya ra shungma tamnar ya.
0: Da zizhi. Shilagira shimdangzgi jabdangi. Ya, ta chukku. Ta anyigira semdige yindirukku. Sungi adukku ga alaya tsana shagagu. Da zinu. Chirginja thapa shungi, kanyiga shungi duku ga alaya zaju semtha jetangzi ya. Dhani wali zonta, chara shila nyigi nyinshig gaga jasa jachika ranga ta, shugzha tsamjila shungi khsar chali, zaga nga ma ta, zamu ga alaya ta sa dana yonu ga shkima jagchin, aigchin zavra se gunu tishki tangi, Aranga rgamzik nga vzhigye biyonu kosonsi. Yenara, zabraga chimtata shiga shtambu ini kara. Nye margota rgunga shara nga prindyu matamni tamo shkamuzita yintansi. Chara shila nigara tam mesungi. Nyingina zabraga rgondamni yarnyu marnyu iri dangarjavi datsigya. Nyema zga ta, zavra tsanga jenga shawar zgani ta, zaga zga cheche zga ta jyab kh zga nga, kazi manga zga lagi ta kri yungo no, shila ga rgtang zga. Tani ta shila chungtang chika zaga ta zungi. Yaro zgin, che nyuan go. Ngar dako ga laya, zavra ga ki tangi chema zgi zgi yoka. Ta cho rangi tab natsuk tena. ghalaya ta tsara kira yungtav si. Da maayi ji, ngay cho khamba kanyi si njwa go. Da zi, shenu. Da zige chakagri, da shjigi ala kyam sungi, shkanglag zoro ngan dar sik.
2: Tsitara jitong, nga sungi ghalaya kira yungtav iya ya.
0: Da zi, sheli da. Shira alaya linga wasonsi. Ditsu tsige zingorno zhigini, ngoma tsigati ngomtsir chiwi alaya ta shira kiri yungi, kira shila niga laga ftaytangno. Ta kira shila niga duku rga tangi, ghanamdang samdang sheshura, kirginga.
1: Ngoma kwa chinchi.
0: Ta ziri, shila gayang khatun tsiga niga zhigi. Zagata hadimu tsambu guguni shiranyoga zhigtansi. Tanita chira shila nyigi, karniga samdunga ramu tuantua mantono xiga rgayi. Ta rima shirkori ryayi pochang nanga logyuizhi. Karniga shiranyogu no lawar zhigni, ta chiu chenbu hshtang samni, а балып дукутарнга сэгя чкони тмуга рафказга тондас гав тита селаг чу чембутэрги та енд хртэгни чали нэшкл зухорчура